0: カハテコレロトコ FM
1: ナーファカタウキ
2: レコレムトゥがマイアタマアレロ
3: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロコテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ
2: レコレムトゥがマイアタマアレロ
0: カハテコレロ
1: トコ FM
4: E mihi atu I kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: キャカハテコレロ
1: トウトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタンアタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヘヘイコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタンア
0: タカハテコレロ
1: トウトコ FM。
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: ウートルーマイキがイアレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: We're your tribal connection.
2: The pride of the North. Radio Tautoko FM.
3: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.